क्या कीजै हर करता सब किश जानदा सिर रोग हाथ दीजै जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है हर भगत हर लीजै आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगण सियाने राम राजे जे बारह पुल चुक बोल दे पी खरे हर पाणे हर संतानो होर थाओ नाही हर मान निमाणे जन नानक नाम दी बाण है हर तान सताने जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै धूर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवै पूरा सतगुरु भुख जाए लह मेरी गुरसिखा की भुख सब गई तिन पिछै हुर खाए कन्हेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट ना आवै हर पुन केरी गुरसिखा मन वाधाइया जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे गुरसिखा मन वाधाइया जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावै हर नाम की सो लगै गुरसिखा मन मिठा हर दर गै गुरसिख पै नाई है जिन्ना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन बुठा आसा महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै जो हर नाम ते आवै जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेण न आवै जन नानक हर कृपा कर नित जपै हर नाम तरावै जिनी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिनी सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई जिन्ना नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम त्याया हर रखण हारा हर जुग जुग भगतो पाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लए छडाया आसा महला चौथा शंत कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे हर गुरु मिला वो मेरे प्यारे कर वसै हरे रंग रलिया माणो मेरे प्यारे हर कृपा करे गुरु नानक तुठा मेरे प्यारे मेले हरे मैं प्रेम ना चाखिया मेरे प्यारे पाओ करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित्यास करे नित जो बन जावै मेरे प्यारे जमसास हरे भाग मणि सोहागण मेरे प्यारे नानक हारे उर तारे पिर रत्याड़े मैंडे लोयन मेरे प्यारे चातर बूंद जेवै मन शीतल होवा मेरे प्यारे हर बूंद पीवै तन बिरोज गावै मेरे प्यारे नींद न पवै केवै हर सज्जन लद्दा मेरे प्यारे नानक गुरु लेवै चढ़ चेत बसंत मेरे प्यारे भली रुते पिर बाजड़ो मेरे प्यारे आंगन तूल लुते मन आसो डीनी मेरे प्यारे दोए नैन जुते गुरु नानक देख विकसी मेरे प्यारे जो मात सुते हर किया कथा कहानियां मेरे प्यारे सतगुरु सुनाइया गुर विटड़िया हों कोली मेरे प्यारे जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदेड़ा फल पाया हर तुथड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मुख गुरमुख मेल सा गुर नानक पाया मेरे प्यारे तुर मस्तक लेख सा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पंजवा शंत कर पहला अनदो अनद घना मैं सुप्रभ डीठा राम चाखियाड़ा मैं हर रस मीठा राम हर रस मीठा मन मैं बूठा सतगुर तूठा सहज पया गृह वसाया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए भाग गया
ਸੀਤਲਿਆ ਗਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੇ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਬਸੀਠਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈਣੀ ਜੀਠਾ ਸੋਹਿਆੜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਰਾਮ ਪਾਹੁੰਡੜੇ ਪਾਹੁੰਡੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਜਾਣੀ ਆਪੇ ਮਾਨੀ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਆਪ ਦੇਵਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਧਾਰਨ ਤਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਘਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰੇ ਨਵ ਨਿਧੇ ਨਵ ਨਿਧੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਈ ਰਾਮ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸਦਾ ਸਿਖਾਈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦਾ ਗਣਤ ਮਿਟਾਈ ਚੁੱਕੀ ਧਾਈ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਚਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਜੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਚਰਜ ਸੋ ਬਣਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ ਸਰਸਿਆੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਮੀਤਾ ਰਾਮ ਬਿਖਮੋ ਬਿਖਮੇ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਰਾਮ ਗੁਰਮਿਲ ਜੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ ਤੂਟੀ ਪੀਤਾ ਪਰਮਗੜਾ ਪਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਨਥ ਮੇਰੀ ਆਪ ਖੜਾ ਸੋਈ ਸੁਗਿਆਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਵੱਲ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਭਾਈ ਮੀਤਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਕਥਾ ਹਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਿਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਰਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸਹਿਜ ਵਖਾਣੀ ਰਾਮ ਸਹਿਜੇ ਵਖਾਣੀ ਅਮਿਓ ਬਾਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਜਪ ਏਕ ਲੱਖ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਜਨ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਈ ਰਾਮ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਲਾਥੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪੈ ਗੁਰਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਪਰੰਪੋ ਭਾਗੇ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ ਵਿਛੜ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਈ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਹਰ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਦਰ ਸੋਹਨ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੇ ਰਾਮ ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੇ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੇ ਜਿਨ ਭੇਟ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ